0: Salav û Dembaş Mehmed Said Cav Sala 1926 bajerke kelar hatiye ser dünyaya. Qonağın xandine el kelar û kifrî xandiye. Ejdespêka salin çilan ve fişekdarî karê siyasî di kûmela hîwada kiriye. Sala 1945 fişekdarî de kongre kûmela hîwa û piştevaniya şoraşa barzan kiriye. Bi nivîsînên xwe fişekdarî de berparên guvarên gelaweş hîwa û rûnahîda kiriye. Babetên edebî û wergeran ji farisî û erebî têda belav kirîne. Tekeliyên civakî û hevalînî digel piraniya kesatiyên Kurdistanî û Iraqî hebûne. Piştî rûdana şoraşa çardeh tîrmaha sala 1958 wî bi xwe seredana serkirdê şoraşê Abdulkerîm Qasimî kiriye û milk û erdên xwe danayîne berdestên serkirdatiya şoraşê da li cûtyaran da beş biketin. Wek fermanber li fermangeheka ser bi wezareta akincîkirinê heta sala 1963 kar kiriye. Etve salê da hatiye girtin û dûrêxistin ji fermanberiye. Di navbera salên 1967 heta 1969 endamê desteka imtiyaza rojnama Eltaxî bû. Di heman dem da serpereştiya rojnama Birayî ya Kurdî kiriye. Lê nîva sala 1969 meşext bûye. Îranê û bûdemê 10 salan li wêrê jiyaye. Paşan zivriye ve Iraqê û xwe mijîlî nivîsînê kiriye. Bîreweriyên xwe û pertûkek li ser eşîreta cap û pertûkeka dî bi navê aware di 1000 berparan da belav kirîne. Roja 25 adara sala 1996 vegera dîmahiyê kiriye.
1: روزانه لی رادیو دو هو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گوهداریا وان برنامه لی رادیو دو هو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک